0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo 14. prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico. Pápež dnes prijal aj prezidenta Čiernej hory Jakova Milatoviča. Svätý Otec dnes predvečer slávil pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách svätú omšu pre vatikánskych žandárov pri príležitosti nedávneho sviatku ich patróna, svätého Michala Archaniela. Na dnes pripadá 8. výročie smrti svätého Františka, ktorého liturgický sviatok je zajtra, 4. októbra. Prinášame rozhovor na tému talentov a ich prepojenia s prežívaním viery v cirkvi. V sobotu 3. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes prijal pápež na audiencii komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. K nemu došlo v roku 1876 v období tzv. Kulturkampfu s cieľom poskytnúť priestor na štúdium a formáciu kňazom pochádzajúcim z Nemeckej ríše. Pápež ich povzbudil k vernosti pápežovi a v úsilí a modlitbe o jednotu, ktorá je nevyhnutným prvkom hodnovernosti nášho svedectva. Ide o rímske kolegium a historický komplex s nemeckým cintorínom, nachádzajúci sa v bezprostrednom susedstve baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Svätý Otec vyzdvihol historický význam kolégia.
1: Le origini del Campo Santo come punto di riferimento privilegiato per i pellegrini.
0: Počiatky Campo Santo ako významného orientačného bodu pre pútnikov smerujúcich do Ríma z územia Svätej ríše rímskej siahajú až do 8. storočia. V 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov z príslušných krajín, keď bola činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie úplne znemožnená v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši. Vďaka pohostinnosti arcibratstva Campo Santo Teutónico sa tak stalo útočiskom a miestom štúdia pre kňazov z nemecky hovoriacej oblasti a postupne sa čoraz viac zmenilo na dôležité centrum kresťanskej archeológie, cirkevných dejín a výskumu kresťanských počiatkov. Opatrenia cirkevnej politiky v rámci Kulturkampf, čo znamená boj civilizácií alebo kultúrny boj, ktoré od roku 1871 prijal kancelár Otto von Bismarck s cieľom posilniť jednotu ríše, podriadili katolícku cirkev štátnej kontrole, aby sa obmedzil jej politický a spoločenský vplyv. Katolícke školy prešli pod výlučnú kontrolu štátu, bolo rozpustených mnoho reholných rádov, počnúc jezuitmi, boli prerušené diplomatické vzťahy so Svätou stolicou, bola zavedená štátna kontrola nad formáciou kňazov, bolo skonfiškovaného mnoho cirkevného majetku a stovky katolíckych kňazov a biskupov bolo zatknutých, pokutovaných alebo nútených odísť do exilu. Keďže kolégium sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hrobu svätého Petra, už od počiatku sa vyznačovalo verným nasledovaním rímskeho biskupa, pripomenul Leo 14. a upresnil, že v roku 2010 ho pápež Benedikt 16. povýšil na pápežské kolégium. Svätý Otec komunitu povzbudil pokračovať v tejto vernosti nástupcom svätého Petra. Vyzval ich tiež zachovávať jednotu a prosiť o ňu v modlitbe, lebo je nevyhnutným prvkom hodnovernosti nášho svedectva, zdôraznil pápež. Teraz už dáme priestor rozhovoru s Ivanou Kovaľovou, ktorý pripravil jezuitský páter Peter Dufka.
2: Gallup je psychologická metóda, ktorá pomáha odhaliť prirodzené talenty, silné stránky a schopnosti človeka. Na základe výsledkov ukazuje, v čom má človek najväčší potenciál a akým spôsobom môže svoje schopnosti najlepšie využiť. Je to metóda, ktorá môže v nemalej miere napomôcť i k duchovnému rastu človeka. Na Slovensku sa tejto psychologickej metóde už niekoľko rokov aktívne venuje Ivana Kovaľová, ktorá nám o nej povedala.
3: Metodika Gallup bola vyvinutá s cieľom identifikovať silné stránky človeka a jeho talenty. Vychádza z 50-ročného výskumu na vzorke 35 miliónov ľudí, čiže je to taký veľmi veľký a hodnoverný výskum. Zakladateľom je Donald Clifton, Američan. Vychádzal z pozitívnej psychológie, mal takú myšlienku, že čo by sa stalo, keby sme rozmýšľali o tom, čo je na ľuďoch dobre, a namiesto toho, aby sme opravovali to, čo na nich nefunguje.
2: Skúsme si túto metódu zadefinovať len niekoľkými slovami.
3: Gallup je vedecká disciplína, postavená na sociológii, psychológii, štatistike, dátach a hĺbkovom výskume. A je to nástroj vyvinutý s cieľom identifikovať a analyzovať silné stránky človeka.
2: Prečo by sa mal i veriaci človek zaoberať touto metódou?
3: Tak lebo človek ako komplexná bytosť, že sme telo, duša aj duch, tak mali by sme poznať a rozvíjať všetky tie tri roviny v sebe, v človeku. Častokrát zanedbávame tú duševnú rovinu, proste tú psychologickú. A žijeme v takej nevedomosti o sebe, o svojich talentoch. Teda ani ich vôbec nepoznáme, nevieme ich vymenovať.
2: Ako prakticky prebiehajú jednotlivé stretnutia s vedúcim tejto metódy?
3: Tak začína to takými tromi krokmi. Prvý krok je úvodná konzultácia. Tam si povieme, čo je vlastne Gallup, taká definícia, nejaké praktické veci. Potom je samotný ten dotazník, skúma sa tam nejaká škálovateľnosť. Častokrát človek aj premýšľa v tých talentoch, čiže pri tej otázke je to to, čo ho hneď prvé napadne a mal by dávať hneď tú prvú možnosť. Tak to trvá okolo nejakých 30 minút. No a potom je samotný mentoring, čiže už je to na výklad tých talentov. Tam sa pozeráme na to, čo s týmto talentom človek prináša, napríklad do rodiny, do spoločnosti, do práce, do vzťahov a čo potrebuje, aby napríklad bol spokojný, aby nevyhorel, aby nebol frustrovaný.
2: Ako je to s poznaním vlastných talentov alebo silných stránok človeka?
3: Podľa prieskumov spoločnosti Gallup drvivá väčšina ľudí svoje talenty nepozná a prichádzajú tým možnosť rozvinúť ich a poslúžiť nimi v spoločnosti, v cirkvi, v rodine.
2: Čo sa zmení u človeka, keď absolvuje tento kurz?
3: Tak s Gallupom človek získa hlbšie seba poznanie, spozná svoje talenty, aj silné stránky, aj slabé stránky, podporí svoje zdravé sebavedomie a bude vedieť prakticky využiť talenty v prospech seba, v interakcii s druhými, v tíme, na pracovisku, v cirkvi.
2: Ako je to s duchovenstvom, s kňazmi? Dá sa povedať, že svojou formáciou nadobudli dostatočné poznanie seba samého, svojich silných a slabých stránok? Alebo by im mohol pomôcť takýto kurz?
3: Moji klienti sú aj kňazi, aj reholné sestry. Dokonca chodím aj do niektorých reholných komunít a veľmi sa tešia týmto novým informáciám, ale je to taká nová oblasť v cirkevnom prostredí. Častokrát mi povedia, že o týchto informáciách nevedeli v minulosti alebo majú také slabšie poznanie, ale o to viac sú potešení a sa zaujímajú o ten seba rozvoj. Dokonca chodím teraz do jednej reholnej komunity, kde najstaršia sestra má 94 rokov a ďalšie majú 86 a 84 rokov, tak je to pre mňa až taká podsta, keď mi opisujú, že niekedy o takýchto veciach sa nevedelo a o čo všetko prišli, že keby o tom skôr vedeli, že ako by im to možno tú kvalitu života zmenilo alebo posunulo ich niekam inam.
2: Pre akú vekovú kategóriu je tento kurz vhodný?
3: Tento kurz je vhodný od 15 rokov. Najmladší môj klient mal 15 rokov. Častokrát sa dáva v tomto období, aby sa vedel študent začleniť na akú napríklad strednú školu ísť alebo aké zameranie na povolanie si vybrať. No a horná hranica veková je neobmedzená, keďže človek má vždy pracovať na sebe alebo má sa vždy rozvíjať a vzdelávať a je to nekončiaci proces, čiže môže mať aj človek aj 90 rokov, keď ešte vládze a je pri sile aj mentálnom zdraví.
2: Ako môže pomôcť metóda Gallup k duchovnému životu, k prehlbeniu nášho vzťahu k Bohu?
3: Tak vidím tam viaceré také aspekty. V prvom rade možno taká vďačnosť za to, kým som, ako ma stvoril Boh. Vážiť si to, čo mám, tie talenty, ktoré do mňa vložil. Potom je to taká prevencia proti hriechu závisti, dajme tomu, lebo častokrát mi klienti povedia, že ja mám tie svoje talenty, viem ich pomenovať a nemusím zavidieť druhému tie jeho talenty, lebo častokrát my zavidíme tým druhým ich talenty a nechceme prijať tie svoje talenty. Čiže z toho sa veľmi teším, že mi povedia, že dobre, ja som dobrá v tomto alebo dobrý v tomto a nemusím zavidieť kamarátovi, kamarátke iné talenty. Aj na to sebavedomie, že napríklad mám väčší súcit nosiť so sebou, že už sa tak netrýznim alebo nevyčítam si veci. Fungujem tak, ako fungujem, alebo reagujem tak, ako reagujem, lebo mi to dalo také svetlo do toho môjho konania a života, do tých mojich reakcií, prečo sa tak správam. Hej, že talent empatia sa prejavuje tak, že nacítim emócie druhých, mám emočnú inteligenciu, ale na druhej strane aj príliš prežívam veci. Hej, no tak tie ženy sú potom také súcitnejšie k sebe, alebo že musia potom aj tie emócie vyjadrovať, či už cez smiech, alebo aj cez pláč. Hej, čiže sú také súcitnejšie so sebou.
2: Spomenula si slovo sebavedomie. Toto slovo má trochu negatívny nádych, ale zaiste jestvuje i pozitívne, zdravé sebavedomie. Čo by si k tomu povedala?
3: Gallup pomenuje tie talenty. Tam sú také tri kroky, že talenty musíme najprv spoznať, potom ich prijať z vnútornicích a potom zacieliť, akože v praxi ich používať. Tým pádom, že na to moje sebavedomie, že ja keď nepoznám svoje talenty, neviem, aká je moja hodnota, ale keď už ich spoznám a sa s nimi stotožním a zvnútorním, tak potom príde aj taká tá zdravá hrdosť alebo úprimná radosť z toho, že v čom je moja veľkosť, s akými talentmi ma tu na Zemi Pán Boh stvoril, a človek sa potom z toho teší, že aký je jedinečný. Keď ja mám ten pozitívny postoj k sebe, keď sa teším zo svojich darov, tak automaticky to projektujem potom aj vo vzťahu k iným ľuďom, že napríklad v mojom prípade, keď môžem byť osobná, tak poznanie vlastných talentov mi potom otvorilo oči a zlepšilo vzťahy aj s inými ľuďmi, lebo sa sústredím na nich, hľadám v nich to dobre, čo majú, a tým pádom mám aj také pozitívne vnímanie na druhých ľudí a nie je to negatívne alebo toxické.
2: Aké sú zásady prístupu k ľuďom, ktorí sa ti počas rozhovoru otvoria a chcú spoznať ukryté schopnosti svojho vnútra?
3: Tak môj prístup je, že snažím sa poskytovať svojim klientom psychologické bezpečie, komunikujem otvorene a s rešpektom, vytváram prijatie a dôveru a mám sľub diskrétnosti alebo záväzok diskrétnosti, lebo to sú citlivé údaje o klientoch.
2: Ivana, ty si v našom rozhovore pomerne často použila slovo talent. Mohla by si ho zadefinovať, v akom zmysle ho metóda Gallup používa?
3: Talent je prirodzene sa opakujúci vzorec myslenia, cítenia a správania, konania, ktorý možno produktívne aplikovať. Príklady na talenty môžu byť, že bez námahy alebo inštinktívne začíname konverzácie, myslíme usporiadaným alebo nadčasovým spôsobom, ľahko vieme ovplyvňovať druhých ľudí, máme neustále pozitívny pohľad na život, to je talent pozitivita.
2: Aký je rozdiel medzi talentom a silnou stránkou človeka?
3: Talenty máme všetci, a keď sa talent rozvíja alebo sa do ňoho investuje, tak vzniká potom z toho silná stránka. Čiže talent krát investícia rovná sa silná stránka, a investícia zahrňa buď čas strávený výcvikom alebo nácvikom, rozvíjaním zručností, budovaním si vedomosti. No a silná stránka to je schopnosť podávať konzistentný, takmer dokonalý výkon v určitej úlohe.
2: Talenty človeka si zaiste všimne i jeho okolie. Aký má vplyv na ich rozvoj?
3: Talenty nie sú nálepky. Častokrát nás ľudia onálepkovali a nás to nejak zranilo. Či už rodičia, alebo učitelia, alebo kamaráti. Napríklad niekto môže mať talent pozitivita a častokrát má dobrú náladu a sa smeje. A druhým ľuďom to môže vadiť a mu povedia, že ty čo sa v kuse smeješ, alebo čo si robí zo všetkého srandu. Alebo je talent spoločenský. Spoločenskí ľudia majú radi, milujú akcie, milujú spoznávanie nových ľudí. A častokrát im ľudia vyčítajú, že prečo musíš ísť všade, prečo musíš každého zastaviť na ulici a pozdraviť mu, hej? Prečo musíš behať po akciách a tak ďalej. A toho človeka sa to dotkne, ale pritom je to jeho prirodzený talent, on má také túžby v sebe, hej? Zásada Gallupu je viesť ľudí s pozitívnym zámerom a rozdiely sú výhodou, čiže to, že či v práci, či vo farnosti, v cirkvi každý má nejaké iné talenty, tak to je výhodou využiť to, akých ľudí máme okolo seba, každý má iný talent a každý iným spôsobom prispieva do budovania tohto spoločenstva.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti premieňa zlo na vykúpenie, pripomenul svätý otec z okna apoštolského paláca pred modlitbou Anjel Pána. Vašim najkrajším odznakom nech je srdce, ktoré vie chrániť, zdôraznil pápež novým vatikánskym žandárom. Aj modlitba má svoj rytmus, melódiu a harmóniu. Páter Peter Duvka nám priblíži ruženec ako hudbu duše. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi. Prinášame príhovor svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjeliové podobenstvo, ktoré zaznieva v liturgii tejto nedele, hovorí o Ježišovom živote a osvetľuje zmysel jeho poslania. On je Boží syn poslaný na svet, no odmietajú ho práve tí, ktorí ho mali prijať s otvorenou náručou. Ten, ktorý prišiel priniesť spásu, je odsúdený. Ten, ktorý chce darovať život, je usmrtený. Kristovo učenie nás vedie k zamysleniu nad mnohými krutosťami, ktoré ničia svet a dejiny národov a zároveň odhaľuje stále väčšie milosrdenstvo jeho Otca. Toto násilné odmietnutie totiž nezmarí Božiu vôľu. Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti premieňa zlo na vykúpenie. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Sám Ježiš pripomína tieto slová žalmu, ktorý oslavuje obdivuhodné pánovo dielo. Práve to, čo bolo zavrhnuté, sa stáva základom, ktorý nesie všetko. Takto všemohúci vedie dejiny a prichádza nám na pomoc vo všetkých našich pádoch. Boh nikdy neodhadzuje náš život. Podľa obrazu použitého v podobenstve je cirkev vinicou, ktorú treba spravodlivo obrábať. Svojimi rozhodnutiami ju budujeme alebo poškodzujeme. V tejto súvislosti chcem práve dnes, pri 800. výročí jeho smrti, pripomenúť robotníka, ktorý s veľkým úžitkom pracoval v pánovej vinici. Svätého Františka z Asízy, ktorého sám Ježiš požiadal, aby opravil jeho cirkev. Inšpirovaný ukrižovaným, František predovšetkým vybudoval vlastný život na Kristovom základe a mal účasť na jeho chudobe, radosti a utrpení až po mystické znamenie Stygiem. Ako muž vrúcnej modlitby, plný lásky ku všetkým, bol príkladom pre prvých bratov, ktorí s ním zdieľali askézu ako pravú podmienku reformy cirkvi. Svätý František ju opravil silou viery v Pána Ježiša a svedectvom bratskej lásky zacelil trhliny nesvornosti. Drahí bratia a sestry, charizma svätého Františka prináša ovoci aj dnes po 8 storočiach. Svedčí o tom nielen početná a živá františkánska rodina, ale aj mnohé dary, ktoré jeho duchovné dedičstvo šíri v Božom ľude. Keď teda slávime františkánsky jubilejný rok, vytrvalo prosme o dar pokoja a úprimne sa usilujme budovať svornosť medzi národmi. Nech nás v tomto diele vždy sprevádza príhovor blahoslavenej Panny Márie, našej matky. Teraz sa na ňu obraciame, duchovne spojení s veriacimi zhromaždenými v Pompejskej svätyni, aby k ružencovej Pane Márii vzniesli prosebnú modlitbu.
2: Spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei, per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario.
0: Toľko príhovor svätého Otca. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pri svätej omši pre vatikánsku žandarmériu zdôraznil, že autorita sa vo svetle Evanjelia prejavuje predovšetkým schopnosťou chrániť, počúvať a sprevádzať s rozvahou, pevnosťou a úctou. Slávenie pri príležitosti sviatku patrona zboru svätého Michala Archaniela sa konalo včera pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách, krátko potom, ako prísahu zložilo 15 nových žandárov. Prinášame myšlienky z homílie svätého Otca. Celý text nájdete na našej internetovej stránke.
3: Il vostro lavoro vi chiede certamente di essere vigili.
0: Vaša práca si od vás určite vyžaduje bdelosť. Do dnešné Božie slovo vás pozýva k niečomu ešte hlbšiemu. aby ste pozorne bdeli aj nad sebou samými, chrániť si srdce, aby nezatvrdlo, ale bolo vždy poslušné Bohu a pozorné voči druhým, chrániť si svedomie, aby vás naďalej viedlo k čestnému konaniu, chrániť bratstvo medzi vami, aby sa každý mohol cítiť prijatý, podporovaný a nikdy nie sám. Skupina sa totiž stáva skutočným spoločenstvom, keď sa jej členovia starajú jeden o druhého a učia sa kráčať spolu a navzájom sa podporovať v jednoduchosti a láske. Aj tento rok na záver s láskou a vďačnosťou myslím na vaše rodiny. Rodičom, manželkám, deťom, snúbeniciam ďakujem. Vy poznáte obety, neprítomnosť, pracovný čas, starosti a ťarchu služby, ktorú nie vždy vidno. Tým, ktorí slúžia už mnoho rokov i 15, ktorí dnes zložili prísahu, hovorím. Nikdy nezabúdajte, pre koho a prečo ste sa rozhodli slúžiť. Buďte spoľahlivými, diskrétnymi a lojálnymi mužmi. Nechajte Ježiša, aby inšpiroval vašu službu. Vašim najkrajším odznakom nech je srdce, ktoré vie chrániť. Október je mesiacom modlitby ruženca. Opakovanie známych slov nás môže niesť aj vo chvíľach únavy či roztržitosti. Páter Peter Dufkana vo svojej pravidelnej rubrike o modlitbe ukáže, ako sa v ruženci spájajú rytmu slov, melódia srdca a harmónia spoločenstva s Bohom.
4: Keď sa v teologickej

vyváženú kompozíciu. Rúženec nie je len sériou formuliek, ale duchovnou symfóniou. Oslovuje celého človeka, jeho rozum, cit a jeho ducha, pretože podobne ako hudba obsahuje tri základné zložky – rytmus, melódiu a harmóniu. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Rytmus. Prvou a najzákladnejšou zložkou každej hudobnej skladby je rytmus. Rytmus udáva takt, delí čas, vytvára akúsi kostru a dáva skladbe vnútornú architektúru. Bez rytmu sa hudba rozpadá do chaotického zluku zvukov. V modlitbe ruženca reprezentuje rytmus objektívny rozmer viery, dogmatické a evanjeliové pravdy. Keď sa modlíme rúženec, náš jazyk opakovane vyslovuje slova Otče náš a Zdravás Mária. Tieto slova nie sú náš vlastný objav. Sú nám darované písmom a tradíciou. Predstavujú pevné dogmatické materiály, o ktoré sa naša myseľ môže bezpečne oprieť. V oblasti duševného a duchovného života vieme, ako ľahko podlieha ľudská myseľ nestálosti. Naše vlastné myšlienky bývajú roztrieštené, unavené, podliehajú náladám a intelektuálnemu vyčerpaniu. A práve tu vstupuje do našej mysle rytmus ruženca ako stabilizačný prvok. Opakovanie tých istých slov vytvára stály, nemenný puls. Je to podobne ako tep srdca alebo pravidelné dýchanie. Tento rytmus sa opiera o zjavené pravdy, o tajomstvo Otca, o vtelenie slova v Márinom lone, o Kristovo utrpenie a jeho slávne zmŕtvychvstanie. Dogmatu nemá úlohu studenej právnej poučky, ale tvorí pevný rytmický základ, ktorý nás drží v plynulom toku modlitby aj vtedy, keď sme vnútorne vypráhnutí. Keď človeku chýba kreativita a vlastné slová, rytmus viery ho nesie ďalej. Učí nás, že naša modlitba sa neodvíja len od našej invencie či intelektuálneho výkonu, ale opiera sa o nezmazateľné pravdy viery a spásy. Druhou zložkou je melódia. Ak je rytmus akoby kostrou hudby, potom melódia je jej dušou. Melódia je to, čo do hudby vnáša život, pohyb, farebnosť a emócie. Je výrazom ľudského srdca, jeho túžob, radosti, bolesti a nádeje. Hudba bez melódie by bola len chladným metronomom. V modlitbe ruženca zodpovedá melódii afektívna stránka človeka, naše vnútro, ktoré sa cez tajomstva ruženca spája s Ježišovým a Máriiným životom. Keď odriekame rytmické formulky, naša predstavivosť a citový život sa ponárajú do jednotlivých scenérií Evanjelia. Tu sa dotýkame tradície ignaciánskej kontemplácie, ktorú svätý Ignác z Loyoli nazýva zapojením zmyslov. Ako vzniká táto duchovná melódia? Vzniká tým, že sa na Kristove tajomstvá pozeráme očami jeho matky. Mária je tá, ktorá nosila všetky udalosti vo svojom srdci a uvažovala o nich. Jej afektívny vzťah k Ježišovi bol najhlbší, aký kedy existoval. Keď uvažujeme nad radostnými, bolestnými a slávnostnými tajomstvami či tajomstvami svetla, naša vlastná afektivita, naše radosti, obavy, utrpenia a nádeje sa naladia na Márinu melódiu. Prežívame niečo podobné, čo prežívala ona. Modlitba ruženca tak prestáva byť chladným cvičením rozumu. Vstupujú do nej naše osobné emócie. Strach zo zlyhania sa stretáva s Kristovou úzkosťou v Getsemanskej záhrade. Naša radosť zo života sa stretáva s Máriiným magnifikátom. Naša bolesť zo straty sa spája s Máriou stojacou pod krížom. Melódia srdca premieňa suché slová na živý vzťah. Učí nás, že Bohu môžeme priniesť celú svoju citovú výbavu a že pravá duchovnosť nevyžaduje potlačenie afektivity, ale ju naopak posvecuje a pretvára. Treťou zložkou modlitby ruženca je harmónia. Treťou zložkou i hudobnej kompozície je harmónia. Harmónia vzniká vtedy, keď sa rôzne tóny spájajú do jedného súzvuku, ktorý presahuje vlastnosti jednotlivých častí. Je to vertikálny rozmer hudby, pretože jednotlivé tóny sú usporiadané vertikálne. Zatiaľ čo melódia postupuje v čase horizontálne, harmónia spája rôzne dimenzie do jedného hlbokého celku. V modlitbe je harmónia vyjadrením transcendentálneho rozmeru. Je to moment, kedy sa ľudský rytmus a ľudská melódia stretávajú s Božím duchom a vytvárajú súzvuk s presahujúcou nebeskou realitou.

0: Modlitba vtedy presahuje hranice našich slov a stáva sa kontempláciou. Východná kresťanská tradícia nazýva tento stav symfóniou, spoluznením človeka s Bohom. V modlitbe ruženca sa harmónia prejavuje tak, že opakujúci sa rytmus slov a prežívaná melódia tajomstiev vytvoria v duši priestor ticha. V tomto tichu dochádza k presahu. Človek sa stáva akoby nástrojom, na ktorom hrá samotný Duch Svätý. Trinitárny rozmer ruženca vyvrcholí vždy v doxológii, v slovách sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Tu sa celá naša pozemská modlitba spája s večnou harmóniou Najsvätejšej Trojice. Človek zisťuje, že cieľom modlitby nie je len niečo vyprosiť alebo niečo pochopiť, ale vstúpiť do Božieho pokoja. Harmónia zaháňa vnútornú rozpoltenosť a chaos, ktoré v sebe často nosíme. Spája naše nezladené vnútro do jedného celku a orientuje ho na večnosť. Milí priatelia, keď v tomto období berieme do rúk rúženec, skúsme sa na túto tradičnú modlitbu pozrieť netradičným spôsobom, ako na duchovnú hudobnú kompozíciu. Nechajme sa viesť jej rytmom, ktorý nám pripomína pevné pravdy našej viery a dodáva nám stálosť. Dovoľme, aby sa v nás rozoznela jej melódia, ktorá oslovuje naše srdce, uzdravuje naše emócie a učí nás hľadieť na Krista Máriiným pohľadom. Otvorme sa jej harmónii, transcendentnému tichu, v ktorom sa náš ľudský hlas spája s Božím duchom.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti premieňa zlo na vykúpenie, pripomenul svätý otec z okna apoštolského paláca pred modlitbou Anjel Pána. Vašim najkrajším odznakom nech je srdce, ktoré vie chrániť, zdôraznil pápež novým vatikánskym žandárom. Aj modlitba má svoj rytmus, melódiu a harmóniu. Páter Peter Duvka nám priblíži ruženec ako hudbu duše. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi. Prinášame príhovor svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjeliové podobenstvo, ktoré zaznieva v liturgii tejto nedele, hovorí o Ježišovom živote a osvetľuje zmysel jeho poslania. On je Boží syn poslaný na svet, no odmietajú ho práve tí, ktorí ho mali prijať s otvorenou náručou. Ten, ktorý prišiel priniesť spásu, je odsúdený. Ten, ktorý chce darovať život, je usmrtený. Kristovo učenie nás vedie k zamysleniu nad mnohými krutosťami, ktoré ničia svet a dejiny národov a zároveň odhaľuje stále väčšie milosrdenstvo jeho Otca. Toto násilné odmietnutie totiž nezmarí Božiu vôľu. Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti premieňa zlo na vykúpenie. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Sám Ježiš pripomína tieto slová žalmu, ktorý oslavuje obdivuhodné Pánovo dielo. Práve to, čo bolo zavrhnuté, sa stáva základom, ktorý nesie všetko. Takto Všemohúci vedie dejiny a prichádza nám na pomoc vo všetkých našich pádoch. Boh nikdy neodhadzuje náš život. Podľa obrazu použitého v podobenstve je cirkev vinicou, ktorú treba spravodlivo obrábať. Svojimi rozhodnutiami ju budujeme alebo poškodzujeme. V tejto súvislosti chcem práve dnes, pri 800. výročí jeho smrti, pripomenúť robotníka, ktorý s veľkým úžitkom pracoval v Pánovej vinici. Svätého Františka z Asízy, ktorého sám Ježiš požiadal, aby opravil jeho cirkev. Inšpirovaný ukrižovaným, František predovšetkým vybudoval vlastný život na Kristovom základe a mal účasť na jeho chudobe, radosti a utrpení až po mystické znamenie Stygiem. Ako muž vrúcnej modlitby, plný lásky ku všetkým, bol príkladom pre prvých bratov, ktorí s ním zdieľali askézu ako pravú podmienku reformy cirkvi. Svätý František ju opravil silou viery v Pána Ježiša a svedectvom bratskej lásky zacelil trhliny nesvornosti. Drahí bratia a sestry, charizma svätého Františka prináša ovoci aj dnes po 8 storočiach. Svedčí o tom nielen početná a živá františkánska rodina, ale aj mnohé dary, ktoré jeho duchovné dedičstvo šíri v Božom ľude. Keď teda slávime františkánsky jubilejný rok, vytrvalo prosme o dar pokoja a úprimne sa usilujme budovať svornosť medzi národmi. Nie nás v tomto diele vždy sprevádza príhovor blahoslavenej Panny Márie, našej matky. Teraz sa na ňu obraciame, duchovne spojení s veriacimi zhromaždenými v Pompejskej svätyni, aby k ružencovej Pane Márii vzniesli prosebnú modlitbu.
1: Spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario.
0: Toľko príhovor svätého Otca. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pri svätej omši pre vatikánsku žandarmériu zdôraznil, že autorita sa vo svetle Evanjelia prejavuje predovšetkým schopnosťou chrániť, počúvať a sprevádzať s rozvahou, pevnosťou a úctou. Slávenie pri príležitosti sviatku patrona zboru svätého Michala Archaniela sa konalo včera pri Lurdskej jaskyni vo vatikánskych záhradách, krátko potom, ako prísahu zložilo 15 nových žandárov. Prinášame myšlienky z homílie svätého Otca. Celý text nájdete na našej internetovej stránke.
1: Il vostro lavoro vi chiede certamente di essere vigili.
0: Vaša práca si od vás určite vyžaduje bdelosť. Do dnešné Božie slovo vás pozýva k niečomu ešte hlbšiemu. aby ste pozorne bdeli aj nad sebou samými. Chrániť si srdce, aby nezatvrdlo, ale bolo vždy poslušné Bohu a pozorné voči druhým. Chrániť si svedomie, aby vás naďalej viedlo k čestnému konaniu. Chrániť bratstvo medzi vami, aby sa každý mohol cítiť prijatý, podporovaný a nikdy nie sám. Skupina sa totiž stáva skutočným spoločenstvom, keď sa jej členovia starajú jeden o druhého a učia sa kráčať spolu a navzájom sa podporovať v jednoduchosti a láske. Aj tento rok na záver s láskou a vďačnosťou myslím na vaše rodiny. Rodičom, manželkám, deťom, snúbeniciam ďakujem. Vy poznáte obety, neprítomnosť, pracovný čas, starosti a ťarchu služby, ktorú nie vždy vidno. Tým, ktorí slúžia už mnoho rokov i 15, ktorí dnes zložili prísahu, hovorím. Nikdy nezabúdajte, pre koho a prečo ste sa rozhodli slúžiť. Buďte spoľahlivými, diskrétnymi a lojálnymi mužmi. Nechajte Ježiša, aby inšpiroval vašu službu. Vašim najkrajším odznakom nech je srdce, ktoré vie chrániť. Október je mesiacom modlitby ruženca. Opakovanie známych slov nás môže niesť aj vo chvíľach únavy či roztržitosti. Páter Peter Dufkaná vo svojej pravidelnej rubrike o modlitbe ukáže, ako sa v ruženci spájajú rytmu slov, melódia srdca a harmónia spoločenstva s Bohom.
2: Keď sa v teologickej a duchovnej tradícii zamýšľame nad podstatou ľudskej modlitby, často hľadáme analógie, ktoré by dokázali premostiť viditeľný svet človeka s neviditeľným svetom Boha. Jedným z obrazov, ktorý nám môže pomôcť, je analógia s hudbou. Hudba nie je len akustickým fenoménom, je to reč duše, ktorá má svoju pevnú matematiku, svoj emocionálny náboj a svoj transcendentný rozmer krásy. Ak sa pozrieme na modlitbu ruženca, modlitbu, ktorá by nám v tomto mesiaci októbri nemala chýbať, zistíme, že v sebe ukrýva dokonale vyváženú kompozíciu. Ruženec nie je len sériou formuliek, ale duchovnou symfóniou. Oslovuje celého človeka, jeho rozum, cit a jeho ducha, pretože podobne ako hudba obsahuje tri základné zložky – rytmus, melódiu a harmóniu. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Rytmus. Prvou a najzákladnejšou zložkou každej hudobnej skladby je rytmus. Rytmus udáva takt, delí čas, vytvára akúsi kostru a dáva skladbe vnútornú architektúru. Bez rytmu sa hudba rozpadá do chaotického zluku zvukov. V modlitbe ruženca reprezentuje rytmus objektívny rozmer viery, dogmatické a evanjeliové pravdy. Keď sa modlíme ruženec, náš jazyk opakovane vyslovuje slova Otče náš a Zdravá z Mária. Tieto slova nie sú náš vlastný objav. Sú nám darované písmom a tradíciou. Predstavujú pevné dogmatické materiály, o ktoré sa naša myseľ môže bezpečne oprieť. V oblasti duševného a duchovného života vieme, ako ľahko podlieha ľudská myseľ nestálosti. Naše vlastné myšlienky bývajú roztrieštené, unavené, podliehajú náladám a intelektuálnemu vyčerpaniu. A práve tu vstupuje do našej mysle rytmus ruženca ako stabilizačný prvok. Opakovanie tých istých slov vytvára stály, nemenný puls. Je to podobne ako tep srdca alebo pravidelné dýchanie. Tento rytmus sa opiera o zjavené pravdy, o tajomstvo Otca, o vtelenie slova v Márinom lone, o Kristovo utrpenie a jeho slávne zmŕtvychvstanie. Dogma tu nemá úlohu studenej právnej poučky, ale tvorí pevný rytmický základ, ktorý nás drží v plynulom toku modlitby aj vtedy, keď sme vnútorne vypráhnutí. Keď človeku chýba kreativita a vlastné slova, rytmus viery ho nesie ďalej. Učí nás, že naša modlitba sa neodvíja len od našej invencie či intelektuálneho výkonu, ale opiera sa o nezmazateľné pravdy viery a spásy. Druhou zložkou je melódia. Ak je rytmus akoby kostrou hudby, potom melódia je jej dušou. Melódia je to, čo do hudby vnáša život, pohyb, farebnosť a emócie. Je výrazom ľudského srdca, jeho túžob, radosti, bolesti a nádeje. Hudba bez melódie by bola len chladným metronomom. V modlitbe ruženca zodpovedá melódii afektívna stránka človeka, naše vnútro, ktoré sa cez tajomstva ruženca spája s Ježišovým a Máriiným životom. keď odriekame rytmické formulky. Naša predstavivosť a citový život sa ponárajú do jednotlivých scenérií Evanjelia. Tu sa dotýkame tradície ignaciánskej kontemplácie, ktorú svätý Ignác z Loyoly nazýva zapojením zmyslov. Ako vzniká táto duchovná melódia? Vzniká tým, že sa na Kristove tajomstvá pozeráme očami jeho matky. Mária je tá, ktorá nosila všetky udalosti vo svojom srdci a uvažovala o nich. Jej afektívny vzťah k Ježišovi bol najhlbší, aký kedy existoval. Keď uvažujeme nad radostnými, bolestnými a slávnostnými tajomstvami či tajomstvami svetla, naša vlastná afektivita, naše radosti, obavy, utrpenia a nádeje sa naladia na Márinu melódiu. Prežívame niečo podobné, čo prežívala ona. Modlitba ruženca tak prestáva byť chladným cvičením rozumu. Vstupujú do nej naše osobné emócie. Strach zo zlyhania sa stretáva s Kristovou úzkosťou v Getsemanskej záhrade. Naša radosť zo života sa stretáva s Márinym magnifikátom. Naša bolesť zo straty sa spája s Máriou stojacou pod krížom. Melódia srdca premieňa suché slova na živý vzťah. Učí nás, že Bohu môžeme priniesť celú svoju citovú výbavu a že pravá duchovnosť nevyžaduje potlačenie afektivity, ale ju naopak posvecuje a pretvára. Treťou zložkou modlitby ruženca je harmónia. Treťou zložkou i hudobnej kompozície je harmónia. Harmónia vzniká vtedy, keď sa rôzne tóny spájajú do jedného súzvuku, ktorý presahuje vlastnosti jednotlivých častí. Je to vertikálny rozmer hudby, pretože jednotlivé tóny sú usporiadané vertikálne. Zatiaľ čo melódia postupuje v čase horizontálne, harmónia spája rôzne dimenzie do jedného hlbokého celku. V modlitbe je harmónia vyjadrením transcendentálneho rozmeru. Je to moment, kedy sa ľudský rytmus a ľudská melódia stretávajú s Božím duchom a vytvárajú súzvuk s presahujúcou nebeskou realitou. Modlitba vtedy presahuje hranice našich slov a stáva sa kontempláciou. Východná kresťanská tradícia nazýva tento stav symfóniou, spoluznením človeka s Bohom. V modlitbe ruženca sa harmónia prejavuje tak, že opakujúci sa rytmus slov a prežívaná melódia tajomstiev vytvoria v duši priestor ticha. V tomto tichu dochádza k presahu. Človek sa stáva akoby nástrojom, na ktorom hrá samotný Duch Svätý. Trinitárny rozmer ruženca vyvrcholí vždy v doxológii, v slovách sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Tu sa celá naša pozemská modlitba spája s večnou harmóniou Najsvätejšej Trojice. Človek zisťuje, že cieľom modlitby nie je len niečo vyprosiť alebo niečo pochopiť, ale vstúpiť do Božieho pokoja. Harmónia zaháňa vnútornú rozpoltenosť a chaos, ktoré v sebe často nosíme. Spája naše nezladené vnútro do jedného celku a orientuje ho na večnosť. Milí priatelia, keď v tomto období berieme do rúk ruženec, skúsme sa na túto tradičnú modlitbu pozrieť netradičným spôsobom, ako na duchovnú hudobnú kompozíciu. Nechajme sa viesť jej rytmom, ktorý nám pripomína pevné pravdy našej viery a dodáva nám stálosť. Dovoľme, aby sa v nás rozoznela jej melódia, ktorá oslovuje naše srdce, uzdravuje naše emócie a učí nás hľadieť na Krista Márijným pohľadom. Otvorme sa jej harmónii, transcendentnému tichu, v ktorom sa náš ľudský hlas spája s Božím duchom.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.